Platem wo mere kwa wedi die wie na se wonum ne enam yen sechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkatoyi atum

0: amanya de hye gana mama ba bibia wie wo te menka memma wo aha na mebisa se wapa mu ete sei adum bi abo adum so ama enei ye nyina ye hu ye sa na mnu se kristo basa ye adum no wa hu mini umie no enso emobo na wadum ye ensa di abedum pempensui aye nshua 104.5 jume diye ni atudi yobrano wa jesu se nune diye wankasa wa yere uhu na wabwe maminche chia wubia titiri uye kijeti ya dubai jwani nyina headquarters emani mema mo jai mu ewie me mama ha na me mama juma inshaba ni wisdom won mother romanti and I wote me ni ewie ewo ejai mu me ma facebook arefo nyina akwa ba udu facebook anu abo inshaba 104.5 sansu na youtube ni inshaba tv adum tv de oni mse ene mapanko a na ye de ma midi edi ohima b pacho Ubo se di we ya. Kakre biye kwa bibi ya mireba maonuma kudimi hiya. Na edi inu diye shada ke mwa uba wenibe jie pa. Ene ochia diye nana. Ai midi fufro ya kumasifo na diya wa minim diye nkanfo so. Edebe mame. Na enkankasa non su se. Ya French scholar wati ya CNT neno. French fone si wanuma bre kakra. Eti ene motivation no me pacho wada me kane brofuma wade beko nkwe mwan sana ya di aba ye French kasa ene mo big mama gifti donko atana sisa anso na Lady Gold wahano musei na afe inso the French master watana se eja mwye
1: oh ono de die
0: ose
1: ono de die
0: ono de die ono de die
1: ono de die
2: Then you see
0: Uncle
2: French,
1: and
2: then
1: you see a
0: congress.
1: He was asking me, say, me what to say. Anna, me just... Oh, what did I say?
2: Uncle French.
0: Okay. And also, I know that you don't know. Haters, another word for haters, enemies. But haters, enemies in the areas were great to call a name, were unanim. But haters, you know, what time will buy a shenimu? What do you say? I say, woman, where do you come on? Saka cry, woman, I said, any bro, kakrabi, I said, what you was like, kakra, tete, or nation, kakra, one of me from haters. What how about wouldn't him? It's haters, H in it, Emma Haven, A anger, T your towards, E your everyone, and irony reaching success. It's having anger towards everyone reaching success is equal to a haters. Obi a wo pese ohunu nkan ko bia na se eha no wa wade e koso pe na eha no wo ye wo yonko pa wo ne nenam de bi obenya na ka no nkuna nya problem ono boyfriend no se obe wa wo na ka sema si na wa be bona mane ne nani age but e bom e do se de ba na se ne hu hiahia no bi safo no any e from haters na wo num so ma wie ya nye ti misrew se bia bibi ya wie odi wa kwa kan wo num ho a misrew ada twen ho because having anger towards everyone reaching success means you are a hater femodi
1: o se tase ma ke modu
0: femodi ni cheze ai ada bi misu onkasa
1: ai nkran ni wo
0: okay
1: nkran ka obi oyɛ
0: hatred yeah
1: ai atamfo
0: mhm
1: Mambo fee.
0: Munya dean. What's in kind?
1: Brother can.
0: More my uncle, young
1: fee.
0: Mambo fee.
1: Immobile.
2: I
1: am Mambo fee. Mambo fee.
0: Nature say.
1: Be our yeah, it just wouldn't move.
0: Okay. And I'll say,
1: Mambofie, Mobile.
0: And China, I don't TV won't care. And yummy, and yassim.
1: I'll have it.
0: It's your town for
1: a Mambofie, Imofia, Imobaya, Mambofie, Imobaya.
0: Not French, and I would have a
1: French better. Le Sime. Il m'a fait. I don't know. Aye le sime imafe. Atamfu nyenyame.
0: Okay. Enti mambo fie ni ni o se ni de ni ayere
1: imobaya
0: mango fie imobaya
1: imobaya
0: imo imobaya na se nkreni kase so ko ta ni do amu fere mu che mama na nyesa e de hadwin bebe e ko no e din abso an komo pi wo fie ha san so na feedbacks e wo ho ye ko ye chi na ya ma ya na esese e beka mu asem chire wo obekai awuradi ya ye ye ye ni ni din komo ye jane kwan kama se awuradi e wo dru fie maya no ma men kansa na ye hunu de ekoso awuradi ko to megaphone de ko fie usim se wo ti fa mu pichi wo ye nru fie Yanti. Okay.
2: Or from here, how are you ready?
0: Oh. Yeah, try nanka. Jaya de ma menwa kasana. Yehunundi ebeti miayo na yedi abwa. Nse, awe ready nya enufi. Nse awe ready wadaroma. Oti yenka. Yegusu try si eno ma men ebe kasa. Okay, Adum Grace. Ya oba ya akodano anu wafe fro. Na odwa betwa e wi asie chese development se piepie no na edoso ma mboa yen e ma ye di ye kika ensa sese ye beboa no akodru ba bia esese wo wo fa no unity by na da no na ye pese nka ye ye presentation nyina e wo show yi so nanso ye ye no form ho e de ma wo fa no a wo di adanse ye wo humfo ni nyina wo ebe yi ni nyina akyerɛ mu na breaka kreni no na ye mon kontire nkohwe se de niam atitie te bia no sitie koda no ho te sei okɔ ye niam ate sei ti ye frɛ wo fa so akyerɛ bɔkɔ ne mu mɔkɔ akura ye ne akoda no grace ma me nso akasa wo se akyerɛ bɔkɔ nti ye twɛn se wo fa befi akura beba na fe ye hwɛ ye bisa no se nyinsɛ no nso ho nsɛnka ye no ate sei wey any feedbacks a wo ya ye dane dia mam prosper Yegusu, yentenai kura Yegusu pa na yede hun senka yeni nyinanu so ebe baba na no bi se ah afekwa de mabre asa che enche ye gana hana ye wono asem nyantu wo a wo hunu se de mra ne sitie na to a na hun se mra ne eye eye a che wache ese suma mi so na ye di high than sick on mo kro no so na waka se wo ko che no nti ye tase no banyansafo nti gradually we are still on it. Ye de won sembeba. Enko ma wofia ha. We eye ma me Mary. Fokuo. Ana wase Harriet. Ene o hime nya kuwa dine wu. Na ewe abrese ide na na me mame mrafo. Ne ya me mpese me hawa onu. Mti mame mana kwaba. Na me misano dientia woba hase. Mame. Na wote say.
3: Ya do.
0: Bibi ya ye boko wahun.
3: Ya me na do mti.
0: Jo, ariye mina na dere de u baaye e dere de unam
3: de de baaye de se Harriet ene o hima nyako be o ha na o mo baaye se asaman hi aye fere no what they say a Sophia asaman
0: okay
3: o de hine ene sa o kwashi na o ka chee de se
0: mama mpacho me bo Harriet ye wania
3: Harriet ye minana
0: Oyo nana wo babe ma na wo
3: babe ma ena ne baro no
0: okay
3: ena wo hima no so eye masi hariti nasi ni ba wo hima ne ba ena wari mi nana hariti do
0: okay nti
3: wo hima ne kura ko ye masi
0: oh okay
3: ena hima ay mi nana nzo so ni hariti do
0: okay nti wo babe ma
3: ena ne ba ne
0: ba ne hariti okay Ena Harriet kunu ema me ene o hima jo yankwai
3: echi me ba no ya wowo Harriet no ena me ne ne kwaje asase enjo ka se wo pasase na msu o kwa so o kwa se ba me betwa bi bi nti me kwa so bi o nti me pa sase bi marriage ampa me so bi di na chi o ba ta ni o pa le bayi me di na chi ene ne kwa hwehwe bi ye ya no I say, Adam Kwame, when you put ya, Sapro to be.
0: Okay,
3: that's only a toy. Your toy so one decay. And I'm a panel. Ninian, a coy, a quina, a toy, a cheer car. More ye won't cratain ya. A bra will ye a quart, I said, so say, pet. Ya meaning the penny me, Adam Kwame, for any boa. A binny or chame, bark with a friend, no. what is simple a fair say seko fi wo ha me ba no wo mo che se kro no
0: asase am koto ne da dan kwa me
3: ai dan kwa me asase so alfe dia empanimfo ni bia ya me ba na koto wo tia ho kaye bibia da bikata egu so ro ebi ha no ba ko ye fre no paul mai le dia kwa se se wa ke baby
0: okay
3: wo ne so ha me papa afe dia kwa ye prapto na nim ah wo nananom ya kro no kro wo ye ye ba he kwa ni enim ni sase yi yi sa proto no nim no na no rekwada ye ye proto na nim no rekwada ho ama afe dia du mie bi no ko ma no eyi kwa no da ho ni nananom kro ba to ye aye wo ma twa kwa ye to wo wo yi kwa no ko to akire esa je be mi menim no be ke kare proto wo be si mi menim bo ba wo menim ene ade wo sayin insio light ya ma twen sia ma twen ade ato ho ya ba bi fie bo twetwa proto ayi no sasin mo no bari nyina da ene insio no pipe no ba bi fie no twetwa ni nyina tugu mi fie
0: sabre no na wo ba ba ma no ti ase
3: wo ka ba bi
0: no wa frim
3: ai no wa frim
0: me nsan ko me chika kra wo enkrata no a wo ne uba ne yeye no hwan din na wo so
3: ani me ba ne din na wo so
0: okay nti wo din ni
3: aha
0: you
3: ani de me ne na baba ji ma no ehe
0: okay
3: nti bi prophet ye wo ha na sanya ni wo mi si ha me ena me na baba me ba ko ho ena wo no so we de krata de kokko chie se ko firo de se ko firo se so wa hin na side ye ni ase bia beka aja fe de wo ho ana me ba ne so so kra me kana se mi ono so ba je krata na me ne kwa kire o se ku fido me ba nso aka ba bi na eja e wo proto yo so afa die me wo hwa na de de ko na me ka kire ha rete no ene me na na wo ise se proto no mo papa aja ho no mo ma ji bi na mo so mo si da wo so na so ka ma mo ne mo ye ne mo ma so mbetra so ne mo kru no eji ni ma me na na be me ya wo ba o ka me hu ani wo he ma ayi wo ba no ha rate no ena me ni wo me ma wo no na me yi proto do sekrata bi na ayi de krata no ba ko ni ma wo se wo ko fa sofia na wo ntwe bi ma wo no na wo mso si ni entra so ya para wo no be be je e de ko na me ka che ha rate de se wo no wo ntwa bi lu proto lu bi lu na be me so so ntwa ba ko na won mi si ampara wo sofia ni twetwae etwe bi ma ba mai haret no proto mi enu a me bi etwa ma no no ahwa haret ton proto mi enu yi dada
0: nti mi enu a twa ma no no eka ba ko a oba no to ye no no wa che mi enu ama no
3: ma twa proto mi enu ama no no
0: okay
3: wa ton proto mi enu hwada oh wa ton proto mi enu hwada ana me na ne kwara be ka che me na msia je proto ni me nuno a obeto ye no o ton ma obi no ana eho ba asem ana asaman hene ase ani wo mo no kra ne yesi ye ayi proto lanje do si de bi ye proto a wo to je si ada wo so je ne be ba kwa no adua ka wo so to person ye drink na ko ye o se ba de wo wu anka je wa ye nke nye ni ana wonu no me na na yi approach no ton ye no so ba asem ana wo ba say saman ye say wo mra be je proto you know la krata no da pro aja sa se do so wo ma je mra no hwem no wo me say ay wo de say property and so they say say proto say ye proto wo be hu na wo say ye krata ni nyina mra ana kwada me yi krata na krata ni ba ko ba ko nsun na me de ma no
0: da pa jode ma hwan wo de say
3: me ma wo he ma wo he ma nya ko ane harret ane on baaye
0: o yo hima wote adwa so ana din da no so
3: aha o yo hima wote adwa so
0: ehifa
3: na medim kro no ayo kro no media me no o se me na na no harret do wo no na wo wade de sa wo hima ne ba
0: okay
3: ehe ada se nya wo hima so kra no a kanya de anka me de be ma be na na no ka me fe ba no nyɛ so wa hima de wo che ko nya so ya kwara kwara wo ye panyi anya wo so so kwara no wanim so odu a che se obi ntimi tusu sabia so bɔ ne mfɛ ma wo da sabia wo bɛ ye nraga na se obi ye dipa bi a wo nka dokure fi se se wu sai kura wo se won tintasun to fa fa ta krema fa nti no kura de se eye no krema wo
0: okay nti nana mebo e tirim popoti be nti le mo mo beje krata ne fri wo
3: won beje se wo wo mo no wo him ai me nana no proto no o ton ye no ana mo bank se no hin ne se so abi se se porto se di no yenye krata ne femra wo krata ne so wo hin ne so so adan kwa me hin ne no wodo na chese wo so krata no e chase so krata no wodo na wo mo saye ya chese oni wo hin a di sa adan kwa me kuro no e so
0: okay
3: e ti no wo ba he no na wo hin ma ne ne no ene bae se na na se yen fa krata ne mbra na krata no ya kire se eh what you say eye ye dia
0: asabre na ona na be man zo we
3: me na da be man je no wo atankwa me
0: okay
3: eh eh eji no na me na da bae soso woni wo hema no e bae ti wono soso na kwotom protoa ama eho so aye de abase ena obebe woni wo hema no e bae to baaye no na mi yi krata no na de ma na mi se krata no ye nsu wo osina na mate ena wo ni wo hima no e de ko ye ni o mi de ko wo ko ye nsu wo be ye krata no na mi na ne so no onyi anti no ebra ya krata no ye de ko hine wo de na na yi be me yi ani wo hima ani wo hima no e de ko adan kwa me hine ayi wo de se sofia samai e hine de ko anti krafo hine no no be na na ne no o he ma de ko he sa me de na me na na ba no wa wo nti won de wa ko bi e ti won de ko he no he ni hwe mu no si de bi nye portrait land e ti no e ye ni prot land
0: okay me ba o nana nti di anka support na esi wo ba je krata no obi ani a kire anko he ne ho sa ampa o he ne na aso mama wo no mo ba je ana se one, two, buffo bi aso anka na de ma Harriet ene o hima no go an
3: se me de ma no a wo mo de ko ye de wo de ko ye ne de ebra wo mo de ko hin ne ho no na me se me na na be mai ene ne o hima no e de ko wo hin ne ho wati ase
0: okay
3: wa mo de ko hima je bra ko mo ko hin ne ho kwa no na me na na ba no no no nyi nti no awo nti be mai a wo timi nche e won ne wo ni wo hima de ko wo hin ne ho nti wo hin no so ka se enye Portland de ye aje protland eji ona wa hu na proto no kwaji aye krata no kwaji wo hene wo no ade wo hene so so se wo so so e fa krata no so aye no ade wo so so ton proto no mienu aso je ma wo bi sa wo hene no akasa no akrafo hene no wo so so se wo no ji ye no na se wo so nim ni ti a wo so ji ye ade wo so so ji a wo so so ton proto no mienu ade ama obi
0: na e ka no ankasa e ye say say plot na ya na
3: say plot na na first ye to ye ne de won say aka ne no plot no na ne toto no e no say ye si twa no ne ne ne plot say ye twa no no wati ase ye aka ne ne ye twa ne bi a 100 by 100 and then so say bi e be twa ne 80 by ye kura 70 kura say bi de da so
0: okay
3: eh eh nti na wo hin so so kwa ankasa no no ni no na won so so no ye o hin na do ye enti o kwa baby jam ba wo ti to ne ma de bre wo hin no enti na che se wo ye no papa enti bre wo to wo ne ka no hin ne se o me madamfo no di kakra e ti to e ka no ho enti no e bre wo twa bi ne ma no no ana wo hin no so so no me ma to bi de ama me na na ba bi ama se wo do won si da no no mi kwesi ne so ba se no hin so so ba je ka se ne fa kra ta ne bra no ya kwa se portrait so se nye portrait wo je no se nye portrait eji oji ye no ana won so so se won so so so fa echi ana won so so he so so ko ton pro to me nu ne fa e so so di ma was it say obi eji mi dan na e wo ho ana bra mi ti
0: mi pa video ye da so beti mi aka ho asem kakara che yin yo
3: eji no
0: e de ya se de wo ken ha ye hin
2: ho
0: e fam ni
3: me ba na kwasi fo ko Crestford
0: nti asase aye ka mo ase me nu ni
3: ai
2: asase
3: na da ho nti no da nti we na me ma wo ma na ye ni video ma me no
0: okay mama nti ne kwakwa ne se nti na mo ba
3: ne kwakwa ne se wo ba je krata no no wo ni we se ni o hin ma na de ko chire wo hin no nti break wo ti yue de kwa ke so hin ma no e bra se nua no mie du nti we kwa de kwa ye ke so de krata no kwa de ma be me kwa na kwa de ye de wo de bra me wan fam re me na odi ko ma harret no afia de bi busa wo hin o hin ma ne se krata no mu di akọ me hwe afia de wan fam ma me enti wo yikọ ni wie ba wo no kọ ni de pa de be ye me dan ne ho ade e wie afia de che bi busa so fam re me wo hin ba di daga ana harret kọ kra wo mai wo kwa ha wo mai afia de bre bia no wo hin ma ye che se wo yi ano che sa afia de wo ye bukata me hu ni wo pese wo chire ada afedi e bi sha a che mi go je afedi ha re ti so adu ni fon mi fere de ko de kwa mi nya no kura ada mi si de bi mi so bi tie mo yi
0: mo
3: bo ha mi tie de bi a ni shira ha mi tie ha pa na mi si de bi sa na tie de a ada mi so e shira ho mi de be ko ne ba bi wa de ba bi so che bi e ti bi de ba pre mo na mo so mo so ba ka ba se mo ama me se de o ba ni ni e kira kwa ba be ji krata no ni mi da na no abaji na wo so nim na na wo so de akọ na nka sa ya se papa de se se bi so wo ye di papa pa ka do an se ko de ma wo be me kura se ye ko ye wo na na ho nti be kura wo so ha na ti awo a wo so na me no di akọ nti che krata kura fa ko ma wo na na ka se ka fe
0: krata ni nti na mo na
3: krata ni nti na me dam krata no so ni nyira ko di me na na no he ba do ya se wo ye me da da afi de ma bre e jo he ma ne ne me na da no yan fam krata amre bi do hima no se se o hin no kra no je krata no no wo so ato bi se se krata pe nya me koka ho asem me je bi koka ho asem e jo fam mra me na me so bi koka ho asem e fi se se no no ba je ye no a wo no se de de no wo de ye a wo de ko ma wo hin no to proof ma no wo ti bi ato ni de am obi do en ti o so so no wo fa krata amre bi do wo hin ne de so a wo no no ti bi ato bra wo ti bi an ke bi bi an chire bi
0: okay
3: so bi a che wo fam krata amre bi da fam ka me ho asem ya se se krata di ruwi no be ba na se krata di nyina no ya to proto do krata de kuta do e fa so ben e de wo so je be krata wo fa ba de fe bre
0: jo e bi ya fo nko ma no se e na ti Harriet aba ho ma no Harriet e ye mami e ye ne baba ma e ba na ne baba ma no afri mu na o ti ase no ne mami igba na e koto asase se de mami ke o se e ka ba ko ana ne ba ni free moon wono wa free ni pam yi mu plot mi enu de ma Harriet se wonye na ewo mu ana hinsem ni nsasesem ya ewo mu ana se so do krata ba ni ehwe ni authenticate se eye wa wudia ana Harriet ne onu ni kunu a wakọ ware no ne ma me chese na se ba ya ye fre no ohima
3: nyaako
0: nyaako e ba ma me ho se me kwa so me ye hima ti ne fama ye ni mfa ni ohini nkoka nwasem na bibia ntwetia krata ne kodi ne ho no wahwe ni mu krata ne ensa ma meda ba bi eda eti wo je krata no afi Harriet ene ohima ho na de wate ne se ohini ni mpo krata no wagina so asan ton asase no plot emienu ntine tenten nyenu ne fa ene tenten ni tietie mu nyina eno no Harriet eti se hello.
4: Hello.
0: Madam Fudi. Harriet.
4: Hello.
0: You know my dear friend here. I am national anthem. Harriet. I want to say. Okay. Wada rumo. Wunana. Ena wobo yenko mobi. Nenko mwa wobo ni nina ane se. Wupa pasa ase krata. Wupa beje yeno. Wakwe ni mwa se ebeba. Ma woni wase nyina so na beje ankrata no we na de na sie
4: me pa cho me da fi me pa cho asase na me na na se ni krata no eye ne de me pa cho mu buta me na na ma me se krata no e asase no eye hwan dia
3: o papa dia
4: me pa cho me papa owo me ba akope wan ubi wo ba bia
0: se yesu unu ya bema na te ya na
4: enye mi nu ya no ye de me beware
3: e won e hwe wo cha wo suku ko yan won e hwe wo
4: why na hwe mi
3: ko school no why na da ko de ko school
4: me na ko fi na di mi ko school
3: o kwa mo papa ti wo do a ya wo du ye ye do ko fi nya wo papa de no hwe o ye ko fi na
4: di mi ko school se sei
3: won na bo a wo won na bo a
4: won na bo a mi
3: wo strada na wo ko
4: ko
3: pile boa wo no ayadai wo papa
4: sei onye ready se wo ba
0: ba na no wo ba se wo ba jia sa siri bi no anya mfie be se
4: pa ka no me wie se ma me nya me ntia me ko minu minu mo nkro da wo
3: won ka no pre
4: ta ta tu no me wo se pipa no wo pipa ba ko akwa kwa se sa di udi aya ka ta se no ka me fa me kiti da because me wo sa ta se no akwa kwa se sa e na ko fi na wo te wo nchan a wo no na e fi di information no onu akwa fi na be ka kire me se
3: Who person would be
4: assassinated
3: by Obama or UK? Maybe they're banning UK. You can't have any more chance to die. That's it. That's it. That's it.
4: Harriet.
0: Harriet.
5: Hello.
0: One say one wo papa mami ne kasanti bra from Togo. Oh, ma na mini ho. Me mani ma idea.
4: Ai, you know you want no ma. Na no e ma to ho. O check up to ho. Omo omo to nyina to ho. O kwagira wo ka kire omo se me nye ne nana ne me.
3: Ya na ya me chia wo ka wo. Eh. Me na me ka chia sa me ya na na do.
4: Na me atia me ne ka.
3: I'm going to go to the house. Wo hima ne de wo take for yin ya firi ya yin ya firi wo an wo se na wo bi yin firi an ka wo ya ka wo no wo ya na harati an ya harati no an na wo mo ka che be se ayi wo hene me bu confie no an na wo hene ba ko o sante hene tia me ba ko ya fa chai chai hene an wo ba ya wo de wo papa da fu me papa me ba ko da mfo ya fa no hene kwa Sabi, Jidia, Sasa, Kofaya, Jig, Assassin, or Sasa, Kratan, or Dino, Sasa, or Yanato, Protunum, you do the fa. Nasa, I say, Wabba, I say, Sawahin, Quaba, Bajia, Sabino, Sasa Yano, Sabino, Yadia, Sabina, Wobba, Bano, Missy, Sabi, Fasas, you be a boy. Intimate, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, S
0: tie e wona me mepete se e bia e bedi me ho a me anka sama brasa se ne wonti
5: anti be se wo fa bi aha be se wo
0: mepete
5: ai se se kata wa wo kwa be fa fa se kata wa wo wa ka ye so hian na twi ka be ti de do company fo bia nim sa de ti de no wo be je kata na hwe no wo ti be kwa twa tu pro tu bi edu ne fa atone ya ni pa da bia wo dia
0: kwa ti so anti nim se wo hene no atom bi
5: wo do wo nim ba ka cha wo nyima ne se wo hene no aye de ti kata wo fa bra da me fa de company fo anim not yet, your hidden ear, the man in your home.
0: Okay, Meba. Harriet. Hello?
4: My name is Pacho Mitie.
0: Who was the crater and who papa Japadi and what's now I am on in him for not on Weddy? What brand crater and what in a womb from my
4: crater
0: and a name in our moon cautious or hidden at all?
4: Be a better crater. Make me call and for now, me are here for cuckoo dummy and snap. And I'm a coffin woman. Sai ma omo ni o hini no kwa kan fa kwa fa lawyer e ma lawyer ni cheche mu chire ya se eni kwan se o hini no ka so beti ti asase ni bi e ma o hini ni she date aya family ni fie e wo bu oku o ma chi ho se e hefa ye fa me chi ani ye chi ani enka asem ni ye date na wo she ye ni ye wo ho na o hini ni be fresh se ma ni bi aba ne ho e wo fie ta asase no e ye wonu ni dia na ta asem no akwa dane eti yeko cheche mu chire ohene no ene ohene sa se mu ede ba bi efeka ko ne die wona nanu susu aba ha sa sa se ne ye wonu ne ne dia ye wonu ne die na mtenye ne dia edi na pipa na me de betire mu wan di na woso ene wo se eye king for ofuo o papa di ene woso
0: bawo ma me me ba sa eye king for ofuo mpo a Harriet tie e kwan e fa so a krata no de bedi wo no enya kwan pa so eye wo papa de aye jitu
4: eye
0: wo papa ni wa eye wo de wo kwa na wo ye bakro ye jitu but se se no se meme kan ne kapa de a emrada wo de beto ma mi a wo shim krata no de enche ye wo jitu sa
4: e emrada e pipa ne me ba tin ye no me de koye e kwan a de wo se me de koye no me de koye e meti bi de ayemfo ne me ansa nyina meti mi abo ade omo me fra wo omo no mu nyina akata me be di pipa na ma ba anko omo wa kofi na wote wono ye be di pipa na ba tu anamo anko wono anko bi eti mlade be na me be tutu na me je ye
0: me be tutu ni mlade ta no aye ntwensin den ti pote na wo mpese o de krata na be mama me pese mi hunu
4: because mama me ye me papa atase eye me papa dia
0: eyo papa dia eyo wa wo dia dia nanso se anya bi o pe ni bi na jiji na baba wo wa no ma e da ho te ho ma wo nyine ye yo
4: o ma no so wa ne o ne o me pa so so wa ne se me ma mi nyine ye
0: te asase no a wo wa nyine ye a wo be pri anya bi a no eyo pa nyine bi na da ho jiji na baba abedru se nti se po ba dia
4: me papa ni ya
0: na fa kwa pa so
4: ne
0: ji
4: poetry farm no me ngu yo me papa wuye no na okoko emu ewo so nyina na omo wo so ene me pa chemu musa me nana se emu ana na omo wo so na omo we enkafo na na esisu na no woti odididi won no me maba ne ho aba be ka tene se maame wu didi ai me papa asase so na edan na wode ma han wo ho no edan esisu amanfo tima wode ma han poche form na esisu na wode ma han wo ho no me ne na be tase aka tene se maame wu di bibi ma han wo ho ntima me bi nida
6: I'm going to go to the house. No people now a whole harriet one na na se won fo people nem na na enko ko hu ohene na ahemfo no enhwe insisi asem no aha fast people na ban fo people dise u ti ba bi a me meta sase ne so no won fo people ma ba no be si dan afa no nipa ko twema nso en na me na na ha na won se won fo people nem la na yɛ kɔka asɛm no ɛkɔka asɛm no wie a na yɛhu deɛ ne kora deɛ ɛde to ɔso yɛfa pipa no sofa pipa ne ma
0: nti sɛ ɔnoasɛ ɔnoa Harriet hello
4: maame metie
0: ɛsei krataa no ɛyɛ wo papa dea asase no automatically wo na woyɛ bakorɔ ɛbɛba bɛyɛ wo dea na krataa no aka wo hɔ yi a nkurɔfoɔ fomfa asase a woso wote baabi ma deɛ wɔte sɛ wo so se yɛ fa adɛn na woawo mu anan na wo ma sɛ wofa krataa no mpo mɔ ma brai na ne ɔhene no bɛhwɛ nsɛm a Ewia se shinshima de bia ekosurusuru.
4: Mami, kokata atem bia na opese wo kire se. Ata adia no meji kotu kon bi na ebeji e.
0: Eya ho ba bia na meka ko, ko fi meba ko fi meba meba. Obi anye ji na menka asem nchire
4: o. Eji bele wo de. Wami mi papa kura owu ye, mi na na te wo se. Se bi ne baba ma. Mi papa ti ye, mi
0: na na ka no na te mase na wan get me wrong. Wo papa ja pa de, eya wo di.
4: Na mi nyinyi
0: me te madam ante tobo
4: ene do be pre me for pay japade ade ti da wosa
0: me say tie fata me build the amount e say asase ni de say wo be so say wo mfo I don't really care about that and family ho but allegations are omo raising are very serious and say obi e ton asase ni bi bra na wo de wo mfa nkrata ne ma wo mpa be she asase na wo pre open one and I want se ayi wani die wa na waton de adane ye hunu so mama meba meba mama meba
4: e bi a face problem no me so se timi amekwa ko face problem
0: oh Harriet
4: aga ya samba ku so le na wodi mafa ha na wodi mafa ha unko na hu se ba bi a wodi ko
0: no no no ade a wo be ya ebe ma wo hu atimi ato wo ne se kwa du aye bo sisi ese mo asase na wo akra wo pre no obi to bi enti twa wani behye
4: awo na bi obi to bi no me e wan him fo nsam na me nana sa fa akire ni me nti ha eti so obi to bi a mate me kwa ko face
0: da bai na wo be ma ye mu aye wo tu na mo ko ho a da bai na wo be ma ye mu aye me hu sampa obi ba ho na de na na ken enti sa
4: ni pa cho me me ye adwuma enti me nya time ameba
0: Adwuma ban na we, we police ni.
4: Ni nye police ni.
0: Ye de adwuma, sɛ ye so ye adwuma ne asa adaje afrɛ we o.
4: Me pa cho sɛ wo sɛ me mbra na me me face, na me ntimi fiti pra ko pɛ ɛma. E wo sɛ me kire permission.
0: Me sɛ wo sɛ ɛnɛ anaakyena. Ti asa te kasa na me ne wo kan me sɛ, da ban na wo betimi, ti you just give me your date. Aya, aya convenient.
4: Me sɛ me fiti permission fi adwuma m, and I come. Na me sɛ makwa ko hunu de ɛkɔto.
0: Da bɛn enkosi brɛbɛn
4: mami o fɛ te enkosi brɛbɛn a mi bi bu sɛ mmrɛ ne fɛ de mami kyena kwa na me ba ka na me bɛtena mu di aba no ti me nam kwa mu si ye
0: enti me ma me frɛ wo brɛbɛn na me nyi mu ayɛ sa na me kɛn me ka sɛ kyerɛ me sɛ o ɛna na kyena ebia mami mami na wɔtwe na me nya me ntutu ye wɔ adwuma mu bɛte me nka
4: me pa cho ɛna me sɛ mami mmrɛ na me nya ntutu ye
0: Bensa,
4: me bo, me fike permission na maba.
0: Emra Bensa, me do.
4: Me pa cho, atama wo busa mi, se mi busa permission no ni emfa maani a. Mi busa no mo ka se mo de ba mami a, I will come.
0: Number na I am not concerned about your coming, me say. Wo permission ni bi sane ade nyina no, when should I call and inquire about it? Bra Bensa, me fra wo mi se ho asem.
4: Me call the line that called me. Na me dia to o manim se, me ba da say mi ti mi nyina fi di kasi o resu nche dey na mi se dey ti no so na o ma afa ma mi ana na ye ne dey na e se ma bu ma ni mutia
0: asante kasa na na m se won ti ase it's okay
4: ma me na watch e na won fra mi mutia mi muaye e na me so mi pese me kire se se me ne me boss be kasa me ne ne kasa na fra number na o fra me na me di ato na nim se wo ma ma me that say e ti won kan che wo ma me se me mo kasa me ma me ma won na watch mi nu na se ye kasa ye ma me ma me che won toro
0: so kakra mi di jawo ne se papa no anka se oto na sase no kwa okoda di ntito bo wai
4: okay ye nyina ye nto ye wo
0: me da ma ye ti o hema no a wono so se de ma me ma me ken se wo ji ani mu mu omko je nkrata no ye ti na no asem we na me hwe de o kan
4: eni se krata ne eni me ho
7: okay
4: eni me ho eni se wahene ne ne nkwara ne nya ne area tri nya problem wo asase ne so
7: okay
4: ena me so so se bi so me ye ohema me ye oba panye no ena akwara ne be kire kire mu kire me ena abrewa no so se bi